0: ᱡᱮᱨᱡᱟ ᱠᱛᱟᱢ ᱥᱨᱟᱨᱣᱟᱝᱠᱟ
1: ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱪᱩᱝᱞᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟᱝᱣᱟᱥᱤ ᱵᱤ ᱯᱩᱞᱛᱟᱝ ᱯᱩᱞᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱤᱢᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱜᱟᱪᱤ ᱪᱤᱱᱪᱚᱣᱟᱱ ᱱᱟᱪᱤᱢ ᱵᱟᱱᱛᱵᱟ ᱢᱟᱜᱤᱢᱵᱤᱱ ᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝᱡᱤᱭᱤᱱ
2: Xi Jinping ji jiesi le zhong de guo lang wa.
1: Zhou bu san gu ba nan ji zu qin zhou ji le bi guo ge san ji ren bu qin bei ni zan leng la zhong ge ge da meng bu xi ge de bu xi yu bi. Kuo wei zu qin ji zhong yi chan bi cao xi ni lan ji la xi te ba ni ti ji qi xi ji yin. Da gen na ci zhong ge gong chan deng ge ge zhou ji le bi zhong yang yun han keng ge chang zeng jin zu tang deng bu gong cu xi de. Gap sarwi zhongyanggu chilag zhigizhe damtun shungwa deng, ngarang zhongyangayon hankanga zhishib shujila damshung. Dara kowi gap sarwi zhongyanggu chilag zhigizhi kongma nambi cawshi de deng yungje lomtun ci yechi nangwar tiji chi shijie deng. Ngajula jamu deng ganchi chenpunda zhibi li la zihjig de zhujie yin. Deng yungje lomtun ci ngajula jamu deng, ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱭᱮᱜᱯᱨᱟ ᱫᱮᱵᱛᱟᱯᱤ ᱠᱮᱪᱷᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱫᱟᱣᱟᱯᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱱᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱟᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟ ᱟᱞᱟᱵ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱷᱤᱭᱮᱱ ᱞᱚᱝᱩ ᱛᱩᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱟᱝᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱤᱦᱩᱞ ᱛᱟᱨᱟᱨᱢ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱤ ᱢᱤᱨᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱦᱩᱞ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱛᱷᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱯᱞᱤᱭᱚ Nyerim ni zung nga tsi mergin di gadig chanmil nyang yu ba deng Zhonghua mergin nil nyan ka che xe jie di la tig ba re. Di de ni zung de Zhonghua mergin jar dar la bu che yung wi dun de dan ba zheng me ji ngar xe qin bi ngu gu li xe jiang de dig la yang deng yang de pam ni xiong wa re. Zhonggui gong chan deng wu ni ji mo meng lan ten zil deng ne chil xe de ngan ji le shen te ji shen me lin ban tib xe bi. Wulshang pong la jisi li bi zhonggu nyingwa nil warmid darji pencu yungwi zhonggu xarur jirwa deng. Zhonghua mergi jardir la buchi yungjir ngar shung ma nyungwi zoulun chuwi gawa zungu kharyo. Nga cien ganche na deng yung deng yayung mergi kak mamang la tenzil deng nechil si de lorji jen telajig ayak cera langni. Zhonghua mergi jardir la buchi yungwi don la mantan ni.

Hello, chigge jepche sherge loge dawa chini wi chi chig nin ti chamkul nga chu ti chin la tan khil shi ware. Zhongguo sarwa hu ni ji. Zhongyang ma meng si jong ge si tin che chip kheng gi. Hello, chigge jepche sherge le dawa chini wi chi chig nin ti chamkul nga chu ti chin la tan khil shi kheng. A jeng se nin na chig la nang wa xin. Lore rege nin tere jengche argashtin temzhi xe babat tang ma namchi zabchur lhbr jite argashti ngangni chelang tang dekir kheng tangchin chisun zomni temzhi jinda chuk tang rgzil rohsi che xeagu nhatskula shikpa maasil shiji zangsi tuanba zhigbi ngarsu pir zangtul zhing xechin yul Shalu, shiga gipchik gorka loge dagabi chi chobjinin 中国这次了接触抗议而将这罗斯的地庆等战术的你们的俺所这个特别的这次接触抗议单部的差不多些呢这罗斯的接触抗议大概是你为此年生人中国是东抗议差不多些为而将这罗斯的地庆等战术的你们的能力公司的下特了做起同等我家境罗斯的接触抗议而俺这个地庆而接触地庆期间 什么单克里比地庆个托而且用是俺所人的文月巴里这不重庆车俺去罗吉拉先门河旁那俺去接近俺是地庆街熊安多地等赢了这个国人个车内 Mamang-mang-tsu-ji, arang-ga-khe-ghang, xun-lun-si-no-ga, ajarim-ta, chupo-chong-chong-tsang-ma-ga, do-di-khe-khe-song-wa. Ya-te-na, nam-jing-ga-tso-yi-chol, chupo-chong-chong-tso, ngar-tsu-la-ga-wi-ma-shig-yin-nam.